اب تو یہ تمنا اس طرح عمر گزرے ہر وقت تیرا دندا ہر وقت کام تیرا. اسے ہو میں بلبل اللہ سینے میں ہو منقش یا رب کتاب تیری, یو کلام must be engraved on my heart. The words of the Quran Sharif must be engraved on my heart. And my tongue must be engaged in the recitation of that kalam of yours. Allah Ta'ala's kalam. And he said, this is how the remaining part of my life must be spent. Dunya se is tarah ho, rukhsat ho.

محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ.

روزہ مبارک سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک اوور سلام, وی ہیو بین ٹربلڈ بائی دا ہول ورلڈ, دا مسلم از ٹربلڈ ٹوڈے بائی دا ہول ورلڈ, اور ہارٹس ہیو بیکم انجرڈ فل آف پین. سلام لے لو, آئی ایم ناٹ گیونگ یو دا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن. شکستہ کشتی ہے تیز دارا, نظر سے رو پوش ہے کنارہ.

0: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا. لوکنگ ایٹ دس مظلومیت, سو مچ آف ظلم از بینگ میڈ آن ہم, حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی کوڈ ناٹ ٹیک اٹ, ہز ہارٹ واز ڈیپلی افیکٹڈ, ہز آئیز بگین ٹو ٹیئر. انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو, اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو, ورنہ یہ ملعون نا حق تم کو ستائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ said to him in his ears that don't take the name of Allah تعالیٰ loudly in front of this ظالم یہودی, ٹیک اٹ سائلنٹلی, بیکاز دا مور یو گوئنگ ٹو سے احد, دا مور یو گوئنگ ٹو ٹیک دا نیم آف اللہ تعالیٰ, دا مور دس ظالم از گوئنگ ٹو بیٹ یو اپ, سو ٹیک اٹ سائلنٹلی, یو ناٹ فورس ٹو سے اٹ لاؤڈلی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے محترم, آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدیق ہیں, آپ کی نصیحت میں قبول کرتا ہوں. He said, well, you are صدیق, you are the companion of نبی علیہ الصلاۃ والسلام, you are so close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, you are of such a high caliber, so I'm accepting your نصیحت, that I will say it silently. دوسرے دن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا, دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکار رہے ہیں اور وہ یہودی ان کو بری طرح مار رہا ہے, یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے. اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ تڑپ گئے اور حضرت بلال کو پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی, کیوں اس موذی کے سامنے احد کہتے ہو, دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ کہہ لیا کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا, آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں. سیکنڈ ڈے اگین دا سیم تھنگ, وین از گوئنگ پاس حضرت بلال از سینگ احد احد, اللہ از ون اللہ از ون, اینڈ دا یہودی از بیٹنگ ہم اپ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ, یسٹرڈے آئی ٹولڈ یو سے اٹ سافٹلی, سے اٹ سائلنٹلی, ہی سیڈ ویل آئی ایکسیپٹ یور نصیحت. جب پھر صدیق اکبر نے ان کو سکوت کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال نے پھر توبہ کی, لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا, یعنی ان کی توبہ ٹوٹ گئی. There was no need, not doesn't really mean توبہ then, what it means that he told حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, all right, I will say it softly, silently, but when the عشق of اللہ تبارک و تعالیٰ, when the fire of the عشق and محبت and the love of اللہ تعالیٰ, when the flames begin to rise high in his heart, then again there was nothing that could dampen the spirit of Hazrat Bilal radiallahu ta'ala. Again, whether he is getting a hiding or beating or anything, he says, Ahad, Ahad, Allah is one, Allah is one. Bulbul kutuna kar ay nada, Hazrat Hakim Sahib Damat Barakatum, my Shaykh and Murshid, he says, بلبل کت نہ کر اے ناداں, پابند سکوت و خاموشی. بلبل کت نہ کر اے ناداں, پابند سکوت و خاموشی. جب اس کو چمن یاد آئے گا, فریاد لبوں تک آئے گی. بلبل کت نہ کر تو اے ناداں, پابند سکوت و خاموشی. جب اس کو چمن یاد آئے گا, فریاد لبوں تک آئے گی. اس لیے ڈونٹ ٹیل دا نائٹنگیل دیٹ یو مسٹ گو اینڈ سنگ دے اینڈ لیمنٹ دے اوور دوز فلاورز اینڈ سنگ یور بیوٹیفل سانگ دے. یو کانٹ tie up the nightingale in a chaman, in a garden, and say that you must remain silent all the flowers here are here very beautiful, but oh you nightingale, you must remain silent. Sukut. Jab unko chaman yaad aayega, faryad labo tak aayegi. And if you have kept it away from the garden and you have locked it up in a cage, then when it is going to think of those gardens and those flowers, it is going to bring on its tongue the remembrance of those flowers. So Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, no matter how much Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala told him, but if the nightingale cannot be silenced, where can the ashik of Allah tabaraka wa ta'ala be silenced? We haven't tasted the ishq and the muhabbat of Allah tabaraka wa ta'ala. We are so engrossed in our worldly activities, which we say is for livelihood purposes. And it is a teaching of Islam and Sharia that to earn halal livelihood, it is an ibadat. Indeed it is. And we must make the effort to earn halal and providing for our children, for our family, for ourselves. It is an ibadat. But does it say anywhere that you must become an obsession, where after that we don't even have a little bit of time to check into our hearts that what is the level of Allah Ta'ala's love in my heart after going for this halal risk? And what is the level of the ishq of Nabi alayhi salatu wasalam in my heart?
1: Bulbul kuna kartu aynada paband sukuto khamoshi. Bulbul kuna kartu aynada
0: is so beautiful.
1: Bulbul kuna kartu aynada paband sukuto khamoshi. Jab usko chaman yaad aayega, for

0: آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، عرش سے جب درود و سلام آ گیا.
1: Where can we do justice to the praises of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم when from عرش اللہ تبارک و تعالی he is sending down the praises of نبی علیہ الصلوۃ والسلام. درود and سلام is coming from there. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. Allah Ta'ala and His angels, they are sending salat and salam on Nabi alayhi salatu wasalam. So who are we? Even if we don't send, we are not going to harm Nabi alayhi salatu wasalam in any way. We are only helping ourselves if we are increasing our recitation of Durood Sharif and salat and salam.
0: Dura zulmat huwi, dil munawwar huwa. دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا جب مدینے میں ماہ تمام آ گیا.
1: All the darkness from Medina Sharif vanished and disappeared. Hazrat Anas ibn Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he stayed there when Nabi علیہ الصلوۃ والسلام left Makkah Mukarramah. When Nabi alayhi salatu wasalam left Makkah Mukarrama, says everything went dark. Azlama minha kullu shay. And when he entered into Medina Sharif, everything lit up. So dur zulmat hui, dil munawwar hua, jab Madine mein maah tamam aa gaya.
0: Main jahan naate Ahmad sunane laga, عاشقوں کا وہیں اس دہام آ گیا.
1: May Allah تبارک و تعالی give us true love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and the توفیق of making عمل upon his تعلیم. عمل سے بنتی ہے زندگی, یہ جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. This is a majlis of zikr, so therefore we will now make a little bit of zikrullah. Whereas all this is also zikrullah. The whole purpose of zikrullah is to light up our hearts and build up so much of love of Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam through zikrullah and Durood Sharif, that it becomes easy for us to do everything that is pleasing to Allah Ta'ala and His Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam, to bring into our life those actions, those a'mal.
0: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے, تیری مشیت ہے سب پہ غالب, یہ ہے چہیں سب میرے ارادے.
1: It's getting hot, those are the friends on too.
0: مجال ہے کچھ

غالب یہ جہیں سب میرے ارادے، بہت دنوں رہ چکا نکما، بس اب مجھے کام کا بنا دے۔ میں کب سے ہوں محو خواب غفلت، بس

صلى الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حافظ صاحب میری کا سن وٹ از نیم دا ون ہو اسٹڈیگ ان دارالعلوم. السلام ابو بکر ماشاء اللہ السلام علیکم.

الله الله الله کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، او اللہ چینج دا کنڈیشن آف مائی ہارٹ، او مائی بلوڈ اللہ چینج دا کنڈیشن آف اوا ہارٹس، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اوا ہارٹس آر ڈراؤننگ ان نیگلیجنس ڈسوبیڈینس، یا اللہ چینج دس ہارٹ، give us healthy spiritual hearts, transplant a healthy heart into our lives and bodies.

قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں

الله تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تا

محمد رسول اللہ. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. جنوں انسوں حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین. کون و مکان میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تا

مجھ کو دبا، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے